0: ki na ma on nen te wuni wir me lar kyo mun kyo ki nu nen te wun da wir me lar mon dong nyu nyu noy nen no nyu nyu pe ber te kwara yo dang nyu nyu noy nen no nyu nyu no la ba tamba mun mon da ki na ma on nen te wun da wir me lar kyo mun kyo ki nu nen te wun da wir me lar mon dong nyu nyu noy nen no nyu nyu no pe ber te kwara yo dang nyu nyu noy nen no nyu nyu no la ba tamba
1: Damn, boy, you're getting on my own.

0: yo ba ya mo poke ala ta ye
1: eno ulu me kala mo du ko yu amo ta ye keno en u be di jo ni ngo tan ye
0: alo wa yo be di ka du ko yu amo ta ye keno en meri I don't know what you're doing.